今となっては私の名前を呼ぶのは必要はない。私はもう何も聞こえないのだ。今遠い寂しい道を一人で歩んでいる。私はある女性を愛した。みんなは彼女が幼いというが、私は彼女に全てを与えた。そして彼女は私の心を望んだ。もう二度と考え直す必要はない。これでいいんだ。